0: casa.
1: James Blunt.
2: But it's James Blunt.
0: Definitivamente es 101.7 mil.
1: 80s, 90s y más.

0: James Blunt.
1: Hi, this is James Blunt.
2: Definitivamente es 101.7 mil.
0: 80s, 90s y más.